Mwaka juzi dunia imeshimama. Mwaka yule mtoto yako mkubwa amekwenda. Mungu amemutaka karibu yake. Amekwenda kichana bila neno.